0: Passiert uns allen. Ihr kommt rein, beide Hände voll Tüten, Tasche unterm Arm, Handy obendrauf. Das Kind ruft, der Hund will Gassi und ihr wollt nur eins. Einfach nur Musik. Fünf Worte fehlen.
1: Alexa, spiel Radio Regenbogen 2010er.
0: Oder einmal Urlaub fürs Ohr.
1: Alexa, spiel Radio Regenbogen Sommerhits.
0: Unsere Radiowelt. Große Auswahl und immer kostenlos über euren Smart Speaker zu Hause oder unterwegs mit der Radio Regenbogen App. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la